هو العذاب الأليم. ها يلا يلا دا لوخ يلا ني نيو سي ديس كو مو ني وخال سما جامي ياو يا محمد نانكو بيند سي القران ديكو جانغ با يوم القيامة منا بور لو مالين دي واخ مو ني نيلن انا الغفور الرحيم من ما جيغلا كوندي من ما يرما كون يرما كون لاي دا خم كوتو يالا بو ني من ما جيغلا كون بي سي با اي افير نداو يوي ساج بين تانغال ولا يوي مو جيغلا لول دو تخ مو باكو نان من ما جيغلا كان سي باسكو يالا اي القران موي فيري اي القران يالا واخنا ني مو ني ان الله يغفر الذنوب جميعا الله اكبر no tay bob day insité ci mbaxu yalla gi ak ci yalla neena man nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anazabi huwa al-azab al-alim way gis nga azab bob moy mbugal mu tar mom legi lam ko jange ci benen aya moy inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an te la taqnatu min rahmatillah bu len décourager ci yermande yalla alquran lay neex lay wax ni de ha ni na mune parce que inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yalla neena bakkar yeb lay bal bu ken bakkar bo yakar ni ki mom jeexna pour mom quoi dedet yalla neena bakkar yeb lay bal amul exception gayna a pourtant yalla waxat ni ci alquran ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفروا ما دون ذلك لمن يشاء يالا واخناني دوما بال كو خامني ني داف ماي بوكالي كيب كو خامني داف ماي بوكالي ديما ووتال موروم موي جيل لو خام ماكو موم مو ديكو يخ سما جام ولا سما مينديف لو خامني ني بوروكو موم nga ديكو جخ جام لو خامني ني يالا كو موم nga ديكو جخ اب جام لو خامني ني بروم مينديف يي موكو موم nga ديكو جخ اب مينديف yalla neena duma ko balé dég na bo jélé ñaari ayé nga ték lén yalla bi ayé neena yalla bakarib lay balé bé ayé né yalla neena duma bal ko bokalé loolu lool nak mëna ko bal alcorane mom xel dajul sax muy am ay finkelo wala safan wala contradiction lool noy déggé lool moy wax né yalla du bal bokalé bu fekkene dang ko déwalé parce que yalla bu munu tawax fa lené bakkar ib lay balé ba nopi ñëwaat fi dal né duma bak kon lool day xaw nu rok lu safano mais dédét lool liñ ci déggé moy képp kuy dé fekk bi muy dé mi ngi nekk ko xamné day wutal yalla morom wala day wutal yalla ndend wala té fekk tuubul ba dé yalla néna ah kok c'est fini duma ko bal mais loolu lool say wo toube te fek fatu ñewugul yalla neena ni bakkar yeb lay balé bokale tout bo ci toube bala nga dé yalla bal te toube deug nak tawbatan nasuha na nek toube deug moy lan moy nga reccu li nga daan def gina bo reccu nga dogu ni doto ci delu comme ni nga xamé ni do waccu ba nopi lekkat ko voilà non ngay bañé démat ci lu haram voilà comme ki nga xamné ni dafa waccu bu nopi c'est hors de question mu koy lekkat waccu bu nopi tibat ko di lek kenn ko def non la nit wara bo bayé ben bakkar ci kanam yalla ba toup ba joy ci kanam yalla ba mu bal da ngay dogu ni li c'est fini aha lool nak bu ko défé nit bu aggé fofu benen niveau ñew benen niveau ci mbaxu yalla ñewat ma yalla nit de yalla mu ne illa man taba wa amana wa amilu salihan ñu ne ha mu ne ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat sun bob neena nit budé jalgati di def yu bon yu ñaaw ba ci ak mu tuub illa man taba taba moy toup moy reccu bi ak bay wa amana gem

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي مباكي أوديتورو 92.5 كادو جدي بايكو في تندكارو. السلام عليكم warahmatullahi wa barakatuh. Ginaaw bi nu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonante bi sayyidina muhammadin alayhi afdalu salatu wa salam, mu ngi den di nuyu ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tabarakallahu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bi jahi sayyidul shaq sayyidul kawnaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يالله سبحانه وتعالى ننقل نسن الجام بكي نجي نقول سنة ميشان النصيحة كي وقت كايجي سن بكم تالي باب كرجو قبل كل شيء إنك ما جدلو بياس الأجنان ci sunu mam ju bax ja di soxna muminatu buso di wayju ci serigne fadil mbake mom serigne shuaib ak serigne abdou samad ak serigne hamzatu ak seeni jigen di ñaan sunu mam ju bax joju yalla nañ ko yalla fayal bi jahi rasulullah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yalla naka yalla wonale ak serigne bu baax ko serigne shuaib ibn sheikhul qadim, wonale ko sheikhul qadim, wonale ko rasulullah mu yobul nako fajanatul firdausul ulia. Mbokki tay ñu ngi faskene ñu waxtan ak yeen ci makarimul akhlaq. Yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yalla yonni موم صلوات الله والسلام عليه وخني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يلا دف ما يوني غير ما متلي جيكو يتدي كون داغي تي دغني لا تصلى الله عليه وسلم دي نيو تي كو دي نيو تي كو سوف دي وته اسلام امنا ني في نيكون يور اي جيكو يتد am nañu fi nekkon yor ay jikko yu tedd melni mom sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben bis mu togo sahaba yi ni len temir jikko ak lu tege ngi ni yo xamanteni yep makarim akhlaq la. Ku ci am ñent ya gën ko am bank len sen baram ba ci jek moy sil man qata'ak moy jokal kep ko lo dok manam nit ki tok ci mbolo tuddu sew tur ne diou bayina ko aduna ak alakhirah buma febare bu mu setti suma dee bu ma jaale si wax ji egg ci sa nopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci ñun nee na bul ko topp ca waxam jooja. Te mbokk yi dafa mel ni léegi pinc mi daal yooyu bari na fi lool tabaarakallah.
tongo ak jappalante mer go xamanteni day diiru ay wèr diiru ay semaine diiru ay at ku nek wax ku nek def médiation ñaar ñu ko ci ngank fi ngank rek ndunu bay waye ñom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy wax ak ñom julit bi nak bu fekkante ni dafa bëgg sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xey ñu ne la yonent bi neena war nga diglu bu fekkante ni dañ la wax ni mom day téré mbir sangam mo xam da nga ci nek nga bayyi lo yu ngir jëmi sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mom mo nu ko jangal moy sin man qadak jokul kep ko xamanteni bi daf la dog jokul wala jokal kep ko xamanteni bi daf la dog mbok yi tongo gu yag baxul mero gu yag baxul rawatina nak ci ñaar ñoo xamanteni bi dañu bokk ben dere mo xamnu bokk nday mo xamnu bokk nday ak bay mo xamnu bokk bay mo xamnu bokk mam mo tax ñu bokk mo xamnu bokk fami def nit ki kila yanna tanan nga bokk ak mom na nga japp ni koko mo gën ci yow asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum di nga xol nit ne ki luma yalla nato ba tax mo bokk ak mom fekk bob bokk gi nga bokk ak mom mo gën ci yow nga xol nit bëgg bokk ak mom fekk bëgg nga bokk bëgg bokk ak mom baxul ci yow yalla ni do bokk ci mom yalla ni do bokk ak mom te mbokk day alul yalla ci pinci mi lolu ci wuna fa lolu ci wuna fi lol ah gënuma nday gënuma bayyi ëppuma nangam soxlaaluma ko dara suma bayee ma bàyyi ko mën naa ko mu njooyu yëpp du mandargay julli bu baax moom daal Mustapha mi yàlla yoon woon ci ñun neewoon na bokk na ci jikko yooyu mooy silimant xaataak jokkul képp ku la dog ñaareel bi mooy wax fu anmam aman dalamak maanaam képp koo xamante ni bii daf laa tooñ yonenti bi neena bokk na ci grandeur nga jéggal ko idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu qadhin 'azimin lolu alquran mon ko jangal kon bokk na ci mandar gi nit ku bax moy di jigul kep ko xamanteni def la togn mbok yi kep ko am len tek nit bané def ma togn nga japp ni mëno ko jéggel xalaatal li nga def ci safante yalla téré lako té bobu batay yalla ngi warlo gëw dund yalla ngi warlo gëw santé yalla ngi warlo gëw wërsek yalla ngi warlo gëw ngay dem ak dik yalla ngi warlo gëw yalla ngi warlo gëw té mo né def nga bakkar batay waye sa boko defé bu juk yalla sutural la sa boone allahumma wala nga ngane astaghfirullah nga am yakane yalla yalla jegal na la kan kon waqfu amman zalamak waqfu amman zalamak jegalul kula togn aw te benen bi ci dess moy nit ñi tamit bu nu gisee ñaar ño xamanteni togn dafa dox seen digeunte ki togn nan ko ni ya togn momin mu am modisi ku tolni jegul ki ni jegul tamit mu jegalé bu ko defé penj mi neex ki togn bu nu ko ne yow ya togn ndax bokko na ci yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam neewon na di len ko dimbali sen bokk buñ ko togné ak bu togné ñu nako buñ ko togné xam na ñu koy dimbalé bu togné nak ñu nako yonent bi ne len ko mom mo togn mom mo togn ay réew mi ñu nek guddi yi mom ku yor wërseuk lu la neex def kenn du la wax dara ana wërseuk mom doon lo xamanteni boko yoré yag ñepp way ko jotel mo la togn ndax alquran ni mu wax moy deug innama amwalukum wa awladukum fitna len ci seen wërse gi alal ju bari ji fitna lay doon ndax lele nit dina tol fo xamanteni kenn doot ko wax deug ndax loxom bu gaaw di dem ci posam di dem ci nit
wa damay faral di wax ne len kenn ku ne bu la yalla denk wërteug ba mu denk la dara ja wutal ben conseil spécial bo xam da fay am indépendance financière ay go xamanteni do xam soxlam te bu wax deug jotté mu wax lako ko xamanteni do xam soxlam te bu wax deug jotté mu wax lako kenn ku ne am nga xarit mel nonu am nga xarit bo xamanteni soxla lu la dara te bu wax deug jotté mu wax la deug gi grand bayil sa rak yi ngay tongol boy bayil sa mak yi ngay tongol waw chef bayil sa agent yi ngay tongol yeen agent yi moytu len sen chef yi ngay tongol chef de quartier moytu lak sa habitant yi ngay tongol yeen wa koñ bi moytu len chef de quartier mi ngay tongol waw monsieur moytul madame mi ngay tongol tongol madame moytul monsieur mi ngay tongol tongu baxul day dem ba day indi ñek di ñek bu xëte bu am ci digënté pour ngeen delu ginaaw du yomb té ñu bayyi xel ni ñun ñepp amna lu taxaw ci suñu kanam di ñu xaar té sa bu ñu xey di ko gëna jégué muy al mawtu am modi al mawtu fatu dé mi ngi ci suñu kanam taxaw té lu mu yag dinañ mësa daanu ci kanamam ma qul innal mawta allati tafiruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كون لوكو في جير امو في كون بوكو نتي مكارم الاخلاق سي من قطعك جوكل كلو دوك وقف عن من ظلمك غاي توغ كيب كو خامتيني دافلا داف غاي بال كيب كو خام دافلا توغ نوني كين كو تي نيك يالا مور يالا مول مور مالادوم سوتره lele nga dox nit ñi naan la defal ñaan no ngi lay xiaré ñoo ngi lay bëggé no ngi lay ndangam di la neng neng di la acc way bo duggé ci suru xuma na kan gi sidi haji malik mawlo di wax ni kenn ku ne war na ko am di nga yek ni mës nga toñ yalla ak suba ba nga gondu toñ yalla ba nga fanan toñ yalla way bo bëta yegi dund di fatali ko toñ gi kon na ni jéggelenti dañuy jéggelenti aduna amul solo yep ci ay netti lay muju aw te tongo ko xamanteni bi nak wala ngam mero ak ko xamanteni bi bo faato mom bok na ci ñi lay japp di la duggal ci bir bammel ndax mbokk gu la jégué lolu aduna jaruko xam nga nonu ak nit da ngeen jégué yanto lol ngeen bok nday ak bay bok nday bok mam bok xet bok askan ngeen nonu ay at ñu xey taggé lako ñu dem ba ci armée li tek ko ci kusu bammel ne diw duggal yow ñu la duggal ndax bok japp na ni yow ko gëna jégé bi ngi ko né cias diko duggal ci bammel bi war nga bayyi xel yalla xamni ki may duggal bammel tay ay ata ngi mam tudde wuñu té nit ñi nak wax dëgg yalla li leen di bolé du yalla waaw nit ñi li leen di bolé boko déglu amu ci lenn lu yalla nek bari na ko xuluk nit té fekk bobu la tax ngeen mero lenn yalla newu ci te ñun ba ni jàng lax dar yu te daara je ca ndar dari sëriñ alxaaji baye mbay radiallahu an sunu ustaz imam suleyman mbay xafidahullah al imam na fi yàgg te àndig wér ñam pap xasan ñang ñam suleyman ñam pap yaadmaag ñam pap alaaji ñam xabibulahi njaay aw ñam umar dia daara sëriñ alxaaji baye mbay isaan ñam ëmët sidi bé aw ñom caroline aw daru ju amul solo ndeysan wa keur pap fara yaddi wa ke ba abou fali aw wa keur mère khadim moudi ndeysan aw wa keur mama gel fara mbay ñepp ndeysan dara ji amul solo lol ci di adam son ci ndor ndeysan jakal lo keur ba abou fal rahmatullahi alayhi ma dan def jangi tabalay ci abou atelier munijee ba aw nu ustaz bobu imam suleyman bay monu don jangal ci lakh der yubi nan wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu wa yarda lahu wa an yuhibba lillahi kuy beug beugal ngir yalla kuy bañ bañal ngir yalla kuy nono ngir yalla wa an yuhibba lillahi wa yubghida lahu wa yarda lahu so demé bay beug nit beug ko te yalla tax so demé bay bañ nit bañ ko te yalla tax waye so demé bay gërem nit na ko gërem te yalla tax
كن دوي تما كريم الاخلاق البوك سي من قطعك واعف عمن ظلمك دوكل كل دوك ودغلو كين او صابو سا خيل نكن ديو مانا موم سونو ديغنت دا ورن نياغاس نا خيل ريك نغا جاب جولي نيار راك واو دغمل كو ريك ني تاي داماي ووتو تيابا fo dem gëne ka diw ah yeen ñaar seen digënde nga leen sama yonne wu ci tay dal faaw mu jox ko loxo ne ko balma ak yeenul ko kërëm ba mu xamni lepp dañ na ci man bu ki ni ñu am grandeur illahi yalla ku bëgg ci mom dara dafa am noy mel yalla ci yi mu yoddi ko joxe manam amna ci lo xamanteni at tawadhu mo ko joxe moy wacc sa bop way bu ri amna yo xamanteni do ko am mukk ci yalla سيدنا بابكر لاي ابن سيدنا الامام الله دي وجور خليفه بسيدنا محمد لمن لا يالنا في يغتي اندغير مام بابكر نين دا دان واخ نان يوم الخيام بون فا ديمي تي كانمو يالا لي لي نيت دا راوي تي كانمو يالا بيمي كوي ديف ياغي ني جون جاكارلو موم سيدنا ابو بكر لاي ابن سيدنا الامام الله دي وجور سيدنا محمد لمن انا الله دوم يوم الخيامه دي بون ديمي فا كانمو يالا لو نيت راوي كرو بيمي كوي ديف ياغي ني جون ديكو خول ki jog di ki jog wacce bopam dem di jeggulu ci ko xam seen digeunte ay atangi mu ñagas yow nga guux say lex tok ne man de duma ko mësa def koku bu ngeen demé ci kanamu yalla limu la rawé bim koy def yaangi tok ni jonn aw mag ñoñu ay seen wax hikma la woon ay hakim ni ñu woon xolon joju wax ji kawé rek a doom lay bu ndemé fa kanamu yalla lu la way rawé ci kanam yalla djum koy def ci aduna yaangi jakarlo ak mom man afé bi concurrence waye bari bokku na ci nga xamanteni dana may ciir ci yalla moy atwado wacc sa bop baña gaw gis sa bop waw baña gaw gis sa bop waw afala yanturun insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib yoy yalla diko wax ngir bayyi lolou xel sa bop yow nga dal nga japp ni yegg ñepp rek faale wu loku yalla bind ndax am nga alal am nga daraaje am nga ciir am nga kaddu am nga jay ñepp ngi lay tuddu yoy yi fi la yem nit bu la yalla denk yeen ciir yi wutal ko am indépendance financière ko xamanteni doko jox dépense te mi ngi dépense doko may mbubu te mi ngi solo doko may bo essence te mi ngi dawal auto bu deug jote mo xlo lolou ku ko am dojum bay lele seytane jey nit ba la plupart ki koy wax deug sax day yagan nako iñane ba dako nono fek bobu amna ñu xamanteni bi li nga yor ñoom yegulun ko seen yaram ndax ñoom do no doylu wallahi al adim amna ko xamanteni sumbi bu amul sukkar mu joloko moko gënal ginar gu musaf mom sumbi ak sos la yamal am ñu xamanteni tollon fofu ci gëm seen bop ak fonk seen bop ak doylo seen borom waaw yemale sumbi ak sos waaw yemale klim ak ventilo ak lefay gi mag ñi di yor diko jëne ñaar fukk diko uppo am ñu xamanteni yor lefay ak diko uppo and ak dignité mo leen gënal nga talal leen klim tek leen ci neek ñu di la tag ka jay am ñu ko xam yor upp kayam lefay am di yey gëta tiaf yor kaasu kafe diko nan moko gënal nga invite ko sa kër talal ko kilim tegal ko ay mishi mu dila jay ño xamanteni wessu ne lon lolu set bop waw ndax nañu xamni lepp bi yadillahi ci loxol yalla la ne waw gëm ni le serigne touba waxon moy li fi ne ad-dur wan naf' min ar-rahman laysa min al-bidan wa as-sudan man dhanna anna ghayra allah yughni aw yadur fadhaka fi darin zukatin wa durin ñoñu fofu lañu ne te fofu nak jarna yobbu sa bop nak nit du humilier bopam yonenti bi newon ni uddu wal hawa'ij bi 'izzati an-nafs fa inna al-umura tajri bil maqadir lu way di sak sallallahu alayhi wa sallam neena nga ci jidal sa dignité ndax yalla nopi ni ci ay dogalam su git ci ahmed tijati al-maktum neena lepp loy sakku ji diko wuti te boko amé ñak sa dignité bayil lolu te gi tey sa dignité aw xarit bu di ñek legi mo jafé ndax ku wërsëk dab nga am xarit yu bess am tante yu bess am bajeen yu bess am yaay yu bess
wala léeg sax yàlla natt la nga féete sa côté jabar ndeysaan. Waaw yaayam di sa yaay, bàyyam di sa bàyyi, nijaayam di sa nijaay, ay bokkam di sa mbokk, nga sàggane say mbokk. Waaw bàyyam di la sant ak gërëm ak di la ñaanal. Yooyu sëñ bi amul sens. Yooyu amul sens. Sa goro lu tax du la sant. Nit boo ko yaralee doomam daw ba den ba déwén mu gis poawam yokku, teyam yokku, xéwalam yokku, mu nekk ci confort, kooku du la sant, dalay sant. Dalay sant. Mais sama goro bi fu mu toll daf may sant. Mais après lu tax du la sant. Dénk la doomam nga di ko jox muy lekk, di ko jox muy naan, may ko jàmm, di ko teral. Dalaa war a sant ndax am na fi ñoo xamante ni fa ñu yóbbu seen doom, amu fa ñu leen, amu ñu fa lu leen neex. Mu ci am ñu fa lu leen neex. Waaye am na ñoo xam ne dañoo am leen neex na man sama goro bi daf may sant rek. Et après lu tax du la sant. Sëriñ Fadlu Mbake, Sëriñ Fadlu Mbake moom Sëriñ Touba ne woon na ku joxe, ku joxe, ku déggane ak jur joxe xont. Xanaa xamal ni goro sax daa war a neexal goro moom. Boo amee doomu jigéen may ko jëkkër. Jëkkëram da nga war di ko neexal. Nga war di ko neexal. Sëriñ Fadlu nee na ku dénkaane jur joxe xont. Ku dénkaane jur joxe xont. Waaw. Kon yooyu ay détail la yoo xamante ni da koy weesu. Waaw looy defutal ngërëmal yàlla. Ngërëmal nit ñi amul sens. Waaw radiallahu anhum wa radu anhu foofu la nit war a dugal boppam. Waaw radiallahu anhum wa radu anhu foofu la nit war a dugal boppam. Waaw ñu ngi ci jikko yooyu sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale bokk na ci jikko yooyu. Wa tu'ti man haramaka jox jox ku la xañ. Gis nga yonente bi yim nga xib grandeur moo koy maye. Jokk ku la dog baal ku la tooñ. Ba pare nag maanaam di jox koo xamante ni bii buy séddalee bu ñëwee ci yow dalay tëb loo am séddu ko ca. Koo xamante ni bu amee buy séddalee dalay tëb yow nga am di ko jox loolu grandeur la. Am na ñoo xamante ni yàlla dégg na leen wërsëg waaye ñu ngi mere seen wujju yaay ndax nee neen yee yaay seen wujju yaay moo sonal leen seen yaay ba dul ko defal dara déedéet teral ko wan ko ne ko sama yaay daa jur ku baax sama yaay jàmbar la jur. Loolu mooy grandeur. Nañu bàyyi sunu wujji yaay yi ni defanteel. Njëkk fej taxat mujjib géew. Waaw kii moo doon wujjeeg sama yaay moo def sama yaay léegi jekku na àdduna naa ko wan ne ko sama yaay jàmbar la jur déedéet da ngay ñëw defal ko teranga. Bu tabaski jotee nga jëndal ko yëre. Boo amee xéwal nga yónnee ko ko di ko defal ay teranga bu mu yëg ni sa yaay jënd doon sonal tey moo jur jàmbaar ji. Gars yi defante bi nay positif. Waaw defante bi nay positif. Waaw wax naa ko ci émission yële weesu. Waaw moi au moins moi au moins yóbbu naa sama wujji yaay màkk. Waaw moi au moins daaw sama wujji yaay maa ko jëndal xar tabaski. Moi au moins sans bajee mi noonu sonal sama yaay at mu nekk ma defal ko teranga loolu mooy grandeur. Loolu mooy grandeur. Sëñ bi di sam yemul ci julli rek ak woor déedéet. L'islam yemul rek ci julli ak woor. L'islam dundin la dundin la dundin la boo xamante ni bii maanaam 365 jours yi matin midi soir guddi ak bëccëg muy noor muy nawet da nga ciy nekk. Ngir waajul tukki ba li nga xamante ni bii aller sans retour la muy bu nu sangee sàng nu teg ni ci jaat yóbbu nu ba mel ñu tukki. Waaw sa xel dem ci tamurul la yaali bi nafsi wa mali fa yaa qawmu mali an il mawti sari. Waaw loolu nag ndeysaan dafa am lu koy maye. Li koy maye mooy bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Waaw yàlla nañu xiir ci boppam. Kon daal yonente bi jàngale nañu li tax nga am makarim al akhlaq nañu jëgal ko nu tooñ nañu jox ku nu jog nañu jox ku nu ku nu dog waaw ku nu xañ nañu koy jox. Waaw waaye bi ci gën a yéeme nag ñeenteel bi mooy wa atbi sayyi'ata al hasana saa boo defee lu bon góorgóorlul immédiatement daar nga profitoo def lu baax. Saa bu la seytaane mënee ba nga def safaan jógal rapidement nga def lu baax. Waaw jógal rapidement nga def lu baax. Waaw saa boo tooñee sa jëkkër
bu xolum jog bu mu genn tok ci mbedd mi di fexlu bala mo ñew na la fekk nga wajju te jëm ñew ne ko bal ma ak mbokki ni ni wacc suñu bop nit su bëgge lu bax day wacc bopam bu nangu na kenn wacc la waye yow waccel sa bop bu am lu bax lool waaw kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla xir ci makarim al akhlaq delu di ñaanalat bax suñu mam ji bax joju soxna mu'minatu busu yalla nuko yalla fayal bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yalla wonalek sha umar yan shuaib yalla al qur'an di wetelum yalla qasida di wetelum lepp lu ma sa xitmal serigne shuaib yalla ko fek ci barab yamu nek ngi ziar njabot gi yeb tabarakallahu di ñaan rew yalla fi yalla def jam bi jahi sayyiduna muhammad alaihi salatu wasalam barakallahu di ñaanal nak wa poste de luwan bu keur ayib su doon bu keur ayib no ngi den ziar bax aw sunu kilifa sunu xarit sunu soppe sunu jeewrin alhaji soxna nek ci barab bobé les soldats de l'économie no ngi den ziar bax di len ñaanal yalla defal len seenu bëgg aw di ziaré DG sortant bi serigne babakar no ngi ziar diko ndokel sonon lol ci daara ndeysan aw dan sonu ci daara lol di taxaw daara mom serigne babakar mi fi bayiko nekkon DG doon ki ko wutul di alhaji maudou malik mbay tabarakallahu momit yalna yalla woyefal yen bi nako yalla jappale ci barki tulu ndom cheikh sidi alhaji malik des soldats de l'économie faaw nu dulen tuddu ndax waxtu yi lele émission bi day goudé waye ñom dañuy wetti diko émission bi nek ci frontière wa di dogalé li nga xamanteni bi jaadu wut diko seppi diko tek nele ngir askan wi ne ci jam tak der yi gendarme yi police yi service d'hygiène ndaysan ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal yalla defal leen tawfik kep kuy sul teñ yalla na la yalla jammal yalla na la yalla mussel bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki li leen lay indi leen seen émission an nasiha seen bokum talib babakar diop mo nekk ci wax kay gi ñu gey ziar baax sun rak al miru sil ay miru sil nak di dom ci baye mam gor sil barakallahu di sonu soppi di tew lol émission bi di ziar soxnam soxna elen jay barakallahu di ziar hajj masil sil wa kan mam alwali sile yep ngi leen ziar di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi di ñaan rew mi yalla fi yalla def jamm di ziar te ñaanal bax sun yaay hajja bint ciow di jeewriñ ci dar aisha umul mu'minin di dar alquran di mak ñu nekk fi ci dakar mom nit nokoy ziar bax te ñaan rew mi yalla def fi jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبك ينغي أنك تي سن وقتان فجر سن مبك أساجوب كيل كنك تي مسيني بانجل من يدغ دي محمد مصطفى توري نيان يالا سن بروم بي تبارك وتعالى يالنا يالا واتي جامم تي نون يالا ويرل سن خلفاء يالنا يالا فغ مبولم ني تد تي لالو فيبر ييب yalna yalla weral len yalla guddal sen fan ñu nek ci prison itam yalna yalla fiixal len yalla mi borom jamm yalna ñu yalla jammal kep ku xey wuti yalna la yalla may ubbi sa mbollem buntu wërsegi yeb gannaaw lolu mbokki julit yi ñu ñewon tay ci yenn aya ci suratu tahrim ñu war ko jukki waxtane ko tay muy waxu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala muy waxu ndenkaane di wax ji gëna sel ci mbollem wax yépp muy alquran muy waxu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala moy wax ji gëna mag ci mbollem wax yi gëna kowe gëna sel genn pire moy alquran yalla nak suñ borom bi tabaaraku ta'ala neena suratu tahrim mun ya ayyuhallazina amanu ayen gay gem yalla bok ci da'iratul iman yen ni gem yalla bok ci da'iratul iman qu ngel way na ngeen fek wattu anfusakum sen bop kilan ak lan wa ahlikum ak sen njabot muy say soxna ak say dom lan nga len di fek naran safara ban safara wuquduha la koy xamba de yalla neena an nasu ay nit lay don euleuk yowmal qiyam wal hijaratu ak ay xeer ak ay doj nit ak ay xeer ñoy xamba safara ota yalla ñeek nak wax yeen gaay yi gem kay leen nak jël sen matukaay ngeen fexé ba fek sen bop ak sen njabot safara jo xamantene kat la koy taal ay xeer la ki doj ak kan ak ay nit ñokay xamba yalla nak ne yemu fa de aleha nek na ci safara soosu malaikatun ay malaka ghilashun yu sohor shidadun yu talte ponkal malaka yu sohor tal ponkal sen jit malik la tudd malik moy gardien safara ridwan moy gardien aljann ñun nak ridwan lañ waxal ridwan moy suñu xarit ñun ñepp julit yi suñu yoon nekkut ci malik yalla ñu yalla musal gis malik ëlëk yowmal qiyam malik mom yalla ñu yalla musal ci mom malik yalla moki ay soppem yalla buñ leen gis yowmal qiyam mok ay gaayam yalla buñ leen gis yowmal qiyam motax yalla ne alayha nekk na ci safara sa malaikatun ay malaka ghilasun yusohor shidadun yutal te ponkal la ya'suna Allah duñ moy yalla ma ca la nga xamantene amaruhum digal na len ci lola duñ ko moy mok wa yaf'aluna ñom malaaki dañuy def ma yu'maruna mbollem li len yalla digal duñ wacc ay chartam duñ wacc ndigalu suñu borom otax malaaki ci leer la len yalla bind ñom monu ñoo moy la ya'suna Allah ma amaruhum duñ moy yalla ci lum len digal
wa yaf'aluna ma yu'marun lepp lu len yalla wax lolou lañu def hum ibadullahi al-mukarramun ay jaamu yalla yu tedd lañ khuliqu min an-nur yalla mo ngi len bind ci ab leer ajsamun min an-nur ci leer lañ len yalla bind motax ñom mënu ñoo moy xamuñ lu bon mënu ñoo moy mënuñ ko xamuñ lan

0: يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
1: صدق الله العظيم بكي نديك كين تشيكي تو يكلي ما بالا جاحته جالبتو مرخيب توبا نياري بايفال موي يكلي نيانو سيرين مودو سامب نينا نيان غوغي نك الك تي ديماش تي لنكو فاسيني مال تي كور ديمبا كو تي بغي لير لو جوكو لك 76 337 45 75 Mambala jaxate jalibatu marakhib Touba Niari Bayfal mo delu di yek li ñaanu yaay Farma Gueye neena ñaan goge tay ci samedi ji lañ ko fassena mal ci Touba Darouminam ku ci bëgg joko ku ci bëgg leer lu jokol ak 76 337 45 75 Mambala jaxate xassayi Touba Niari Bayfal mi ngi yalwaan yalla ak saraku Serigne Moustapha mu am téméri at ak juroom ñaar fukk ak juroom and ak wex ak katan yalla mën nako te sañ nako mambala jaxate jalibatu marakhib moy yekle ñaanup soxna nga sa sey neena ñaan goge nak tay ji ci samedi ji lañ koy amal ci Touba Dar Koudos ku ci bëgg leer lu jokkol ak 76 337 45 75 papa sek ci ciurangeen moy sante di gëreum ñi téewon ak ñi amon yene téw ci ñaanup domam Khadim Sek jital ci nak Serigne Mame Thierno Mbacke Moustapha mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi nekk ca Curangen xarit yi ak soppe yi étudiant yi ak ña nekk ci commune bu Thilmaha yalna leen yàlla fay El Hadj Gora Bey mooy fàttali ñaanub Serigne Talla Niang